Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde sırtkı yüzey pakız bolğan tuğum rastırlı pakız mu dege məzmunda sözləp birimiz. Tuğum aşxanadaki zörür yeməklik materiali bolub, bahası ərzan, süpətlik həm ozuqluq tərkibi mol. Tuğum seydi valğanda bəzi tuğumlarının sırtkı yüzünün nahaydı pakız işgəlligini, bəzilərge toxu çıqırındısı çaplışıp qalğalıqını bayqaymız. Көпчілік тәбі алда тоху чықырынды сыба тұхымдың өзіні қачырып, пакызы тұхымны таллайды. Бірақ, тоху чықырындысы ек тұхым растылы пакыз мұ? Тұхымдеке көргілі болмайдыған кеселлік пайда қылғычы бактерия мекен тұхым тұққанда вә тәрәт қылғанда мәкәт бошлықыдың өтіду. Тұхым білән